ya ya nkase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi yo awurade kanenu hu mi anka won hwebeti ene.